0: Словні. Оборота започетіна. Печете Йосефа Прусе. Так квітую. Кроч хотіла ти з нас гладки.
1: Я не зовім.
0: Я це не
1: зовім.
0: Люди це не розум. Єю палка започетіна. Я дуже не поведець
1: мені. Я не зім.
0: Діти до мене. Слечно. Віма ти плачні,